kato mua tuku ai fokita e ke tolu taha i hupua. I e tau i fronga tōngai ai lau maari a hau eiki, lelei ai hātaki lotu, e pēke lelei a tonga mua vulangi kutoa wa aduki ai ai polokalama tala ongo lelei ai vahenga lotu tonga. Whamafola atu ai polokalamani i e pō sāpati kutoa pē i e taimi.